مسلمان کی پیڑے پہ کمیار گھڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بپڑے چڑھ چڑھ پوے انگیار نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جان کر تار پوڑی بن ستگر کن نہ پائے ہو